Wachi wadomwa ya na ya kumuwa uo Ya kwa tia dromra ambaye Ewe ya simwa yoye.